Sen är ju andra läget. Vad snabbt han kommer upp. Vad atletisk han är, den brasilianske målvakten Liverpool till vardags. När han reser sig efter den där lite tappade bollen och med högerhanden slår undan bollen precis framför fötterna på El Ainaoui. Och det blir hörna för Marocko då med minuten kvar att spela utav tilläggstiden. Hakimi har sagt det som lagkapten till El Morabet att nu är det jag som tar hand om den här. Nu är det jag som ser till att leverera på huvudet på en medspelare. Ja, det där var ju inte alls bra. Ut ur straffområdet, nästan ett inkast för Brasilien. Men Marocko tar bollen. 35 sekunder återstår. 1-1 ställningen. Lyftning in mot Brasiliens straffområde. Marocko vinner andra bollen också. Skulle kunna avancera längs vänstersidan. Här med Moni. Spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om gruppsegern. 15 sekunder kvar utav de tänkta 10 tilläggsminuterna. Och det är Marocko som har bollen på egen plan halva under kontroll. Om domaren väljer att blåsa av efter 10 minuter då kommer det inte hända någonting mer i den här matchen. Men det skulle kunna vara ytterligare någon minut tillagd. Och nu pressar Brasilien hårt, var nära det att Rafinha får den där. Det får han inte. Domaren blåser för sista gången. Carlo Ancelotti kan gå in i omklädningsrummet som brasiliansk förbundskapten. Och ta av sig lite av alla sina tjocka kläder. 1-1. Det blev slutresultatet mellan Brasilien och Marocko. Sprakande, härlig, häftig, intensiv första halvleken där Sabari

0: agerande, kvitterade. Sen så blev det en betydligt beskedligare andra del av den här matchen. Huvudfavoriten i grupp C före Skottland och Haiti som möts om bara en timme spelade oavgjort. De delade på poängen, Brasilien och Marocko. 1-1.
1: Ja du, det var två ansikten va? Kan man lugnt säga.
0: Det var skilda världar, två ansikten. Det var yin och yang, det var sol och måne, det var mörkt och ljust.
1: Och 1-1.
0: Hur stora kan olikheterna bli? Ja, 1-1 blev det också. Nej, men det första halvlek var ju riktigt häftig att beskåda, onekligen. Häftig att få uppleva.
1: Andra halvlek släpper vi.
0: Ja, men var den ens?
1: tack för i natt, svensk tid då, Jonas Enarsson, som har gett oss matchen i den här gruppen som heter Grupp C. 1-1, Brasilien och Marokkos inledande matcher. Och det var väl bra av Marokko. Vi har ju hört

0: Marokkansk musik i VM Sport Extra här i P4. Det var låten Jilali med Nomane Belayachi. Kan det vara så, Adrian?
1: Definitivt. Försök så gott som något.
0: Vi kör på det i natt i alla fall. 5 minuter till ska vi sända VM Sport Extra. Det är ju sen natt svensk tid. Dock inte i Mexiko. Kristoffer Karlsson, vi pratade ju med dig tidigare i VM Sport Extra. Då var du på VM-arenan där Sverige ska möta Tunisien om typ ett dygn. Var är du?
2: Ja, till att börja med klockan här, lokaltid 6:10 på kvällen. Vi befinner oss ungefär 50 minuter med bil utanför Monterrey, utanför stadskärnan på en anläggning som heter El Barrial. Det är Club de Fotboll de Monterreys träningsanläggning. Här gör Sverige de sista förberedelserna inför premiären. Sista träningen, den är öppen, första 15 för oss, och vi står ju ivrigt och kikar ut här vad vi kan se. Tyvärr är utespelarna än så länge bara igång med lite löpning, uppvärmning. Det är målvakterna som är igång med boll. Kristoffer Nordfeldt testas rejält av sina målvaktskollegor. Och vi gissar väl på att det kanske är han som står i mål imorgon mot Tunisien.
0: Vi hörde ju tidigare förbundskapten Graham Potter, då sa han ju att alla spelare är tillgängliga. Har du hunnit räkna in alla?
2: Ja, absolut. Alla är ute på plan. Och det säger jag trots att mina glasögon börjar bli rejält blöta nu. Det har börjat ösregna, och det är väl välbehövligt efter hur varmt det har varit idag. Det är fullkomligt öser ner över den svenska träningen just nu.
0: Ja, det var ju också Graham Potter inne på. Att, dels lite fascinerande att häromdagen, alldeles nyss, så var vi i USA och i Dallas. Nu är vi i Mexiko och det är lite blandat väder. Har du någon koll på, Kristoffer, vad som väntar framåt matchdag? Rent temperaturmässigt och vad det kommer från himlen.
2: Det ska vara varmt imorgon på dagen, men det avtar ganska rejält in mot kvällstid. Så vid avspark ungefär 23 grader och förmodligen regn då också.
0: Hur mycket kan du analysera av det du ser då? Kan du få fram en startelva?
2: Inte medan de fortfarande bara värmer upp här ute spelarna. Men jag blickar också ut över fantastiska miljöer här utanför Monterrey. Den här anläggningen är insprängd bland de här grönbeklädda bergen. Och det är ju hur läckert som helst här.
0: Får du någon uppfattning? Det är ju många som inte har varit med om det här. Det börjar ju närma sig. Vad får du för känsla, ni som har följt laget, du och Selma Jennevall? Är de harmoniska eller är det spänt eller vad är det?

Övningar vi har fått se under de träningarna som har varit öppna i perioder, så har det sett bra ut från båda herrar. Men jag pratade med en tunisisk kollega på matcharenan där i samband med presskonferensen. Han var ju förstås väldigt orolig över just Gyökeres och Isak. Men jag fick förklara för honom att de här herrarna har inte spelat så jättemycket med varandra ihop och fått det att fungera. Så jag fick förklara för honom att det finns en svensk oro där över hur det ska funka tillsammans, båda två.

Alma och Linda önskade Sommarkatt med Lovet, L-O-V, och sen en etta. Lite som hovet där, helt enkelt. Anneli sitter också i bilen, skriver: vi sitter i bilen från Tranås till Hjulsta och är strax i Gävle. Och de vill gärna i bilen där höra Unstoppable med Sia. Kommer här.

Mares heter gruppen, Sunnan Vind heter låten. Vilma var det som önskade den. Tack för det. Och nu är det dags för Roger som har hört av sig och vill gärna höra Luke Combs. Talar man hans efternamn så, Roger, jag hoppas det. Jag ska spela låten One Too Many för dig, Roger.

Luke Combs, One Too Many. Tack så mycket för den önskningen, Roger. Och en anonym lyssnare har smsat in och skriver: då är vi på väg till Tranås. För vi hade ju Anneli här tidigare som satt i bilen från Tranås på väg mot Hjulsta. Men nu har vi en lyssnare som är på väg till Tranås. Alltså två vakna lyssnare som möts längs vägarna. Underbart. Och skriver: då är vi på väg till Tranås från Stockholm. Vinkar vi till tidigare lyssnare på vägen och önskar att få höra 17 år med Veronica Maggio.

ändå, och nu gäller det att göra det bästa vi bara kan av det. Mexikansk rock blir nu alltså. The Warning heter gruppen. Jag tog fram en låt här som heter Hell You Call a Dream.

Rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Linderholm. Och det var till dig, Monica, som hörde av sig och ville hemskt gärna att jag spelade någonting av Gösta. Och där fick du den. Gullmaj har hört av sig. Kul att höra från dig, Gullmaj, en trogen vaken lyssnare, skriver: hej på er i Studio 27. En pepplåt som alltid gör mig glad är You Should Be Dancing med Bee Gees. Var tonåring på 70-talet när filmen Saturday Night Fever kom och just Bee Gees vann mitt hjärta. Diskon hade ju funnits under en del år, men detta är verkligen feel good och peppmusik på högsta nivå. Så mycket man dansat och diggat till just den här låten. Till och med när du tar emot och städa spelas denna. Ja, då går dammsugaren i takt med tonerna. Tack på förhand, ha en fin söndag alla där ute i vårt avlånga land. Kram från Gullmaj i Högnäs. Här kommer en Gullmaj.

Förstod inte ett ord vad han sa. De har ju en väldigt speciell dialekt och accent och sådär. Men vi ska lyssna nu på bandet Glass Vegas. Låten heter If.

0: senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
1: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
0: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
1: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
0: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar.

0: Texas Inner Smile i Studio 65-podden med Daniel Ek om vänskap och med dig, Loa, om att göra som man vill. Följa magkänslan och hjärtat. Och jag undrar, vad har vänner betytt för dig i livet, Loa?
1: Allt, vågar jag påstå. Och det där, jag tänkte på det senast i morse. Vad är det som attraherar en liten människa till en annan människa? Jag har till exempel två kompisar och vi har hållit ihop hela livet. Vi började på lekskolan, var vi då 5-6 år. Vad är det som attraherar? Vi har ju inte ännu skaffat oss fördomar och later. Utan det är bara, jag tycker om dig, och så man leker bara, man reflekterar inte. Och det där är märkligt, tycker jag.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är nästan magiskt. Eller är det inte det? Är det någonting som liksom, vad är det som gör att man dras till någon?
2: Ja, men jag tänker det här att när man är yngre så har man mycket mer öppenhet. Man ser att när vi blir äldre så blir vi mer av den person vi är. Vår personlighet kommer fram mer, så vi blir lite mer så här selektiva. Alltså, nej, men jag tycker om det här, jag tycker inte om det där. Det här är mitt sanna jag, så jag säger nej till det här, det här, det här. Mm. Så att det är lite olika saker. Det är härligt med både öppenhet, men det är också härligt att kunna välja de jag verkligen vill vara med. Så det är en form av balans där, tänker jag.
3: Jag har knutit an till gamla vänner som man inte har träffat kanske på 40-50 år. Och man tänkte liksom innan att vad var det som gjorde att jag var vän med dem? Och så plötsligt knyter man an i alla fall. Va?
1: Underbar. Mm.
3: Och man märker liksom att det finns någonting.
1: Mm. Men även kan jag känna också med gamla vänner och bekanta som man egentligen inte har egentligen någonting gemensamt med överhuvudtaget, så finns det så uppberoende av den kontakten. Vi kanske inte har samma sorts humor eller sätt att associera, och sen kan man då ha vrålkul med någon som också har associationstourette som jag. Mm. Och sen har man då folk som kanske inte är så lättpratade eller som inte kanske har så väldigt mycket humor, men det finns ändå, det uppstår ändå kärlek.
0: Ja.
1: Det tycker jag är fint.
0: Det är det verkligen. Och sen har vi ju Rosie då, som du pratar gärna om. Ja. Förstås, för det är ju din kära fru. Ni träffades för över 50 år sedan. Ni var ju liksom

0: ihop, alltså vi blir ju ett tråkigt ord, konglomerat, men jag söker ett annat ord, men
1: vi säger
0: nej,
1: det då.
0: Men man växer ihop alltså, och jag kan svara på frågor som hon inte ens ställer, va?
1: Ja.
0: Och tvärtom.
1: Ja. Okay.
0: Vi jobbar ju väldigt bra tillsammans, och vi har ju delat upp det på det viset att hon tänker och jag sjunger, så att där har du vårt power.
1: Ja, det är ju power om något. Ska vi ta den här lyssnarfrågan nu?
0: Absolut.
1: Ja, hör upp. Jag heter Barbro Adamsson och jag har en fråga hur man gör med det här med partner som har svartsjuka. Att man får liksom redogöra för när man kommer hem, vad har du gjort idag och hur och varför kommer du hem så sent? Vad

0: troligtvis så känner den som är svartsjuk att den inte duger, oro att den partnern kommer lämna. Och sen så går man in i det här kontrollbeteendet för att se till att den inte lämnar. Och det man ser då är ju att själva kontrollbeteendet gör att man blir mer orolig. Så att det blir som en nästan självuppfyllande profetia. Mm. För att jag inte ska känna oro så måste jag börja kontrollera. Och då påverkar partnern, men det påverkar mig att jag blir mer orolig också. Så det är ju dels ett problem som den här personen har och skulle behöva söka hjälp på något sätt. Att förstå hur den kan minska det här kontrollbeteendet. Sen är det ju såklart då den här personen som tar upp det här nu då. Den behöver lyfta det här på något sätt och se att det här blir problematiskt för mig. Jag känner så här när du gör så där och det får den här konsekvensen för vår relation. Mm. Så ett klassiskt jagbudskap.
1: Ja, jag skulle ju säga det, jagbudskap, men att inte bli bara arg, för det kan man ju bli och irriterad, utan att man försöker att ta upp det och berätta hur det påverkar den. Har du någon annan bild? Du suckade djupt. Det som
2: men jag är född suckare, så att, bryr inte om det.
1: Det tror jag inte.
2: Nej, men jag är så road av samtalet så jag glömmer att andas. Men vad sa du om jag hade...
1: Nej, men vad skulle du råda till om det var någon som var så där svartsjuk på ens partner när han eller hon var ute och träffade kompisar?
2: Skilj dig.
1: Ja, menar du det?
2: Ja, men vad fan. Förlåt. Det är man svartsjukt lagd så kan det aldrig komma på rätt köl. Alltså om man inte går och jobbar enormt med Daniel till exempel. Va? Mm. Så att...
1: Nej, det var men jag menar,
2: ja.
1: Skilj dig.
2: Nej, men jag tror, ja, men det är samma sak som om det förekommer om en man slår en kvinna bara som en örfil. Ta barna och gå. Det är det som gäller. För det kan bara eskalera.
3: Jag tänker något liknande, för att det här är ju en svartsjuka som gör att den här personen får

0: Nej, det tänker jag inte på, utan det är... Nej, annars blir det ju liksom den där, som en sån där cocktailhälsning. Man hälsar på någon och tar i handen och vederbörande tittar på om det är någon annan ute som är lite kändare. men då brukar jag hålla kvar handen tills jag får blicken tillbaka.
1: Just det.
0: Och då säger jag, hej!
1: Ja, något att lära av. Ja, tack så hemskt mycket Loa Falkman och Daniel Ek för att ni har förgyllt våran dag här idag.
2: Tack.
0: Tack.
1: Ja, vill ni höra fler avsnitt så hittar ni dem på UR Play, SR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera gärna och följ oss så blir du påminn när vi släpper nya avsnitt. Och har du en fråga eller tips till oss så mejla gärna studio65podden@ur.se. Och Studio 65 görs också i TV. Alla avsnitt finns på UR Play. Mischa Alt producerade och Moa Fox var reporter och Maria Ensell la musiken och tekniken sköttes av Ingela Håkansson. Jag heter Kattis Ahlström och min härliga parhäst heter Ingmar Skog.
3: Ja, hej då!
4: Det här är ett program från UR.
5: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
6: Och det är så långt kvar.
7: Dina favoriter.
8: We have to tell our stories.
7: Från Kunskapskanalen.
8: Fabulous.
7: Finns på UR Play.
9: It looks like another planet.
10: And it gets your imagination going.

0: fint. Ja, jag är stolt
1: finskuret.
0: Över det. Finskuret. Hur är din morgon så här långt?
1: Nej, den är toppenbra.
0: Är du alltid så där pigg? Du brukar alltid vara väldigt glad och pigg.
1: Ja, men jag är ganska glad och pigg. Och sen har man en sån i månaden när man tar igen alla tidiga månader.
0: Ja.
1: Man sover nästan hela dagen.
0: Ända fram till eftermiddagen i alla fall.
1: Ens fru går fram och kollar pulsen på en.
0: Lite sån tonårssovning.
1: En i månaden kan man ha.
0: Resten är du morgonpigg, Marie? Generellt sett?
2: Generellt, ja, det beror på vad man menar. Jag är inte uppe jättetidigt, men ju äldre man blir desto tidigare vaknar man ju. Men vi är halv åtta.
0: Halv åtta? Mm. Har du någon särskild rutin förutom liksom ätandet? Lyssnar du på radio? Eller?
2: Jag går ut med min hund.
0: Du går ut med hunden?
2: Ja.

rånad utanför ett hotell i centrala Jönköping. Polisen larmades vid 17:30 och efter att ha pratat med vittnen så kunde man strax efteråt gripa en man i 25-årsåldern som nu också har anhållits av åklagare på sannolika skäl misstänkt för rån. Taxichauffören blev bestulen på sin mobiltelefon men ska inte behövt åka med till sjukhus. Och under morgonen så har räddningstjänsten haft en större insats vid en industri i Bredaryd i Värnamo kommun där det började brinna vid 6:30 nu på morgonen. Branden ska ha startat i en maskin och kom in till SOS som ett automatlarm. Ingen personal fanns, eller det var ingen som skadades ska jag säga i den här branden och räddningstjänsten håller nu på att ventilera ut rök efter att ha kunnat

Kerstin Ljungström, Saltvatten heter låten. Söndagsfrukost med Blix heter programmet. Och som vanligt så har jag tänkt lite grann på en sak i veckan. Jag har ju ett jobb som är så roligt att jag har lite svårt att föreställa mig ett liv helt utan det jobbet. Nu ska jag säga att det har inte alltid varit så i mitt liv, men så är det nu. Å andra sidan så har jag ju drömmar om saker som jag vill göra men som jag inte riktigt tar mig tid till. Bland annat på grund av jobbet. Det kan finnas resor att resa, böcker att skriva. Det kan finnas låtar att komponera och sjunga kanske. Det kan finnas roller att spela, en trädgård att sköta, fisketurer att ge sig ut på, skogspromenader att strosa igenom eller bara det där lockande sofflocket där skallen släpper ifrån sig alla möjliga drömmar i det fria tills den är helt tom och blank och fri. Men så länge jag har det där roliga jobbet så blir mycket av det där andra man kan fylla livets gottepåse med ogjort eller i alla fall prokrastinerat som det heter. Och det gör väl ingenting att det är så egentligen. Men samtidigt så kan jag ibland bli lite avundsjuk på vänner och bekanta som faktiskt har slutat arbeta och som inte saknar sitt jobb ett enda dugg. Man frågar lite oroligt hur de har det. Och över deras leende läppar flyger belåtna suckar och deras ro.

0: of you. I do, med Colby Kelly i söndagsfrukost med Blix, där jag just nu får en kopp kaffe utav min tillfälliga betjänt, Marcus Berggren.
1: Jag är ju alltid din betjänt, det vet ju inte lyssnarna.
0: Nej, det vet
1: de faktiskt
0: inte.
1: Det är mitt riktiga jobb.
0: Ja, nej, så är det ju faktiskt inte. Apropå jobb, Marie Delleskog, du har ju precis nyss uppnått pensionsstatus, pensionärsstatus kan man väl säga. Med tanke på vad jag sa här, hade du tänkt dig att sluta jobba nu då?
2: Nej.
0: Nej, jag misstänkte.
2: Nej, men jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej.
2: Ingen aning.
0: Om du inte jobbar?
2: Ja. För jag hinner ändå göra de där promenaderna du pratade om. När jag har hund, så man är ute och går med hunden. Mm. Jag hinner läsa litteratur, jag hinner göra saker. Och jag vill inte fiska eller dreja eller skriva böcker.
0: Nej, det vill du inte göra. Nej. Finns det ingenting sånt där som du har gått och drömt om i ditt långa skådespelarliv?
2: Nej, men det gör ju inte
0: vilja göra.
2: Nej. Nej, det är det som är mitt problem. Att jag
0: ja, det är väl egentligen inget problem om man kan fortsätta att jobba?
2: Nej, för mitt jobb har ju varit min hobby samtidigt. Så att
0: Är det någonting man får höra som skådespelare ofta? Att, ja, du har det så himla bra, för din hobby är ju ditt jobb. Du ska väl inte klaga på något?
2: Det får man ju höra. Men samtidigt så det är ju ett arbete.
0: Ja, det är det ju.
2: Det är ju ingenting. Men jag tycker att det är roligt, det är väl det.
0: Mm.
2: Så att om man tänker hobby, jag har ett jobb som jag tycker är roligt och stimulerande. Ja.
0: Så ditt svar på frågan, hur länge vill du jobba egentligen, det är forever?
2: Ja, det tror jag. Alla på något sätt.
0: Ja. Marcus, du är ju då i en annan, vad ska vi säga, i en annan del av åldersspektrumet. Lite yngre helt enkelt och i full karriär. Hur länge vill du jobba egentligen?
1: Men jag kör nog på att man tänker att man kanske är som en vit haj, fast snäll, en mört då, som att man kör på. Stannar man så liksom går systemet ner på något sätt. Sen handlar det väl jättemycket om att jag har det här roliga jobbet. Alltså jag minns när jag var på Brägård, så brukar jag försöka lägga mig under en plywoodplanka och så ropar jag som att jag hade blivit skadad och skulle få gå hem. Jag fick aldrig det jobbet hade jag

0: Jag är ju knäpp.
1: Men jag har ju en kollega som jobbade här i Radiohuset tidigare och som gick i pension på dagen när man ska gå i pension och som sen inte har visat sig här överhuvudtaget. Och verkar vara väldigt nöjd och glad med det. Det ska bli så härligt att inte jobba.
0: Beundransvärt.
2: Ja, underbart.
1: Vad säger ni om den tanken?
2: Underbart.
0: Trygg i sig själv på något sätt, kanske. Att man inte heller får sin bekräftelse bara genom jobbet. Nej, utan det kommer inifrån. Så här, jag är tillräcklig. Tillräcklig. Alltså man bakar lite bröd och går en promenad.
1: Men kan det också ha att göra någonting med att man tycker att nu har jag gjort mitt.
2: Ja.
1: Nu får andra ta över och göra sitt.
0: Ja, det är väl väldigt självgott att tänka att man behövs.
2: Det är väl därför man fortsätter.
0: Ja, de får lägga ner Sverige när jag
2: slutar. Nej, men det kan väl vara så att jag också känner det om något år. Att, nej men gud så skönt, nu gör jag inte det här mer. Men jag vet bara inte vad jag ska tänka. Vad ska jag tänka på då och formulera och lägga olika repertoar för lunchteatern som jag mest jobbar med nu.
1: Ja. Men som sagt, och som jag försökte säga också, det finns ju de som kanske har slitit ut sig.
2: Ja. Precis.
1: I ett långt och strävsamt arbetsliv och som kanske har en ganska mager pension och så måste de ändå fortsätta jobba. Ja. Det kan ju vara lite tufft. Men när man väl får gå i pension då, då är det nog ganska skönt.
0: Det kan nog vara det. Det är att vi inte har testat
2: eller? Nej, det är väl det.
1: Det finns helt enkelt jättemånga olika varianter. Innan jag upprepar frågan till dig som lyssnar här så skulle jag vilja fråga er två. Om du vann 25 miljoner,
2: oj,
1: skulle du fortsätta jobba då, Marie?
2: Jag tror

0: Ja, där hade vi ju en som definitivt fortsätter jobba oförtrutet. Paul McCartney här tillsammans med Michael Jackson, som ju inte jobbar längre speciellt mycket. Say, say, say. Paul McCartney har nyss kommit ut med en soloplatta, en av hans absolut bästa på år och dag, och har inga tankar på att sluta jobba, verkar det som. Jag tänkte på det, varför ska man sluta jobba ifall man kan fortsätta att göra det bra?
1: Det är väldigt ovanligt som musiker att bli bättre och bättre.
0: Man håller på. Många tycker att de ska hänga av hatten eller sluta lägga basen på hyllan eller vad det nu kan vara. Men tänk om man hade sagt det om Beethoven i slutet på karriären.
1: Nej, men nu räcker
0: av,
1: det.
0: Du
1: hör ju
0: ingenting. Du har gjort dina mästerverk. Ja. Lägg ner.
1: Här kör du på. Stendöv.
0: Och ut i Schwarzwald och plocka svamp. Nej, det tror jag inte mycket på. Och Karin skriver till oss. Jag slutade jobba 2020 på grund av covid och är nu 76. Och först nu det sista året har kroppen vant sig vid att göra så lite som möjligt. Ja, det kan ju ta tid att vänja sig.
2: Ja, det
0: tror jag. Tack för det trevliga du kan säga, säger hon också. Maria säger, jag har haft ynnesten att hamna i folkbildningens värld i mitt yrkeslivs sista trimester. Efter vad är det? Trimester.
1: Tror du det har med graviditet att göra?
2: Men det har ju med livet, alltså den.
0: Ja, vi går vidare. Jag ska försöka förklara det där ordet om en stund. Efter många år som ämneslärare i kommunalt högstadium, där jag förvisso trivdes bra, landade jag av olika skäl på en folkhögskola. En ny värld öppnade sig där mitt uppdrag känns ännu viktigare och förutsättningen att göra skillnad verkligen finns. Nu skrämmer pensionen mer än den lockar. Om jag har lyckan att fortsätta vara frisk och pigg så stannar jag nog så länge jag får.
1: Mm. Bra.
0: Jag tror det där är en känsla som delas av många.
2: Mm.
0: Förlåt, vad var det trimester var för någonting? Varför vet jag inte det?
1: Du hade något bra svar.
2: Senare delen då av ens liv. Alltså
1: att det är tre delar kanske?
0: Ah, tre tidsperiod på tre, ja, tre
1: förspel,
0: månader.
1: Förspel, mellanspel,
0: ja, okay.
1: Eftersnack.
0: Jag förstår.
2: Eftersnacket.
0: Tack, det är härligt. Det med det livslånga lärandet. Nu har jag lärt mig någonting nytt. Nästan. Nej, men att det kan krävas lite tillvänjning att vara pensionär, det tycker jag är en ganska intressant tanke.
1: Men som folk brukar säga på semestern, att det tar någon vecka att komma ner i varv.
0: Och sen ska man upp igen.
1: Ja, direkt, ja. Sluta dricka lårdvin och gå upp klockan 8 på morgonen.
0: Jag tycker det är väldigt intressant med den bild du tecknar av pensionärer. Marcus Berggren. Han ser bara lådvinet framför sig.
1: Som en morot som dinglar i fjärran.
0: Ja. Fortsätt att höra av er och berätta hur ni ser på det här med hur länge man vill jobba egentligen. Och vad man vill göra om man nu faktiskt väljer att växla om och avsluta sitt yrkesliv. Det är vi nyfikna på här, jag, Marcus Berggren och Marie Delleskog.

0: Vad du har för svar på frågan, hur länge vill du jobba egentligen? Nu ska vi få nyheter ifrån Ekot, idag presenterat av Gustava Söder, och det börjar med en folkomröstning i Karlshamn, tror jag.
1: Idag håller Karlshamn kommun en folkomröstning om framtida kärnkraftsreaktorer i kommunen, vilket är den första folkomröstningen på kommunnivån gällande kärnkraft i Sverige. Och anledningen till folkomröstningen är att företaget Studsvik vill bygga reaktorer i Karlshamn, men det moderata styret oppositionen har inte kunnat enas i frågan. Folkomröstningen är rådgivande, så resultatet kommer inte vara bindande för politikerna när de ska fatta beslutet. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma in på besök i ett av de norska ungdomsfängelserna.
2: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
3: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
4: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Wilberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
5: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för den åldersgruppen.
4: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
3: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
4: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
1: Och du kan höra det hela längre reportaget alldeles strax i Godmorgonvärlden, då i P1. Storbritanniens försvarsmakt har bordat ett fartyg som sägs tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Och det ska vara en oljetank som försökte passera genom Engelska kanalen. Och Starmer säger på X att det är ett ytterligare slag mot Rysslands krig i Ukraina. Och så tar vi oss en titt på vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i de sydligaste Norrlandsdelarna och norra Svealand. Temperatur 11-16 grader. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Söndagsfrukost med Blix fortsätter med angenämt småprat kring frukostbordet med gästerna Marcus Berggren och Marie Delleskog. Och temat idag är alltså, hur länge vill du jobba egentligen? Ja, vi har i alla fall tänkt att jobba åtminstone

0: Taylor Swift. Hon skulle kunna sluta jobba imorgon och leva på sina pengar om hon ville, men det vill hon inte. Opalite heter den där låten. Carina, är du med?
1: Jajamensan, hej.
0: Hej, Carina.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ja, okej då, god morgon.
0: Ja, men vadå, klockan är ändå

0: Frida Amundsen, Closer, söndagsfrukost med Blixt, ska strax duka av. Men innan osten och smöret åker in i kylen så ska vi koppla in dagens P4 Extra programledare Karin Frick, som ju är, ska vi säga, one of the hardest working programledarprofiler in the fucking programledarbusiness. Hallå där!
1: God morgon! Ja. Jag vet inte, var det positivt?
0: Ja, det tycker jag nog att det var. Ja.
1: Framförallt tycker jag det är så härligt, det är riktigt tredje söndagen i rad tror jag som jag hänger med.
0: Ja, vad fint. Mm, och du har inga tankar alls på hur länge man ska jobba i livet egentligen och sådär?
1: Nej, det har jag inte. Alltså, det enda jag känner är att jag vill inte sluta jobba. Nej. Jag tycker det är superkul, men det är för att jag ser ju knappt mitt jobb som ett jobb. Det är ju som en passion. Jag älskar det. Jag tycker det är så kul på jobbet varje gång och då känns det ju inte jobbigt.
0: Så du, det där skjuter du fram. Du prokrastinerar den tanken helt enkelt.
1: Mm. Ja.
0: Vad tänker du,
2: Marcus? Nej, men man kan ju göra radio även. Jag tänkte så att man kan göra radio. Jag gör ju mycket podcast och då har jag sagt till när ingen lyssnar på vår podcast, då kan vi bara sitta att vi inte spelar in.
0: Ja, låtsas jobba helt.
1: Ja, men det har ju blivit så mycket nya format och då, som inte kräver det här att man ska jobba till man är 65. Utan ja, men precis som du säger, vill man sitta i en podcast och bara ha sköna samtal så kan man väl kalla det jobb om man vill.
2: Mm. Ja, man kan bara ha ett skönt samtal egentligen.
1: Ja, faktiskt.
3: Och nu är det 67.
1: Ja.
3: Inte 65, det är 67 också.
1: Ja, 67, sant.
0: Ja, jag vet inte. Okej, vi är ju privilegierade vi som kan ha den inställningen till våra fantastiska jobb. Det ska vi ha klart för oss. Att har man härligt på sitt jobb, det är klart att man inte vill sluta då.
1: Mina barn tycker att jag har ett lekjobb. Det tycker jag är fint sagt.
0: Jaha, de har så pass mycket distans till dig alltså.
2: Du är där och leker bara.
0: Ska du iväg och leka nu, mamma?
1: Ja, inte alla jobb kanske som jag gör. Men det är ju vart ibland så där det dyker upp roliga personer och det händer grejer. Mamma, det är som ett lekjobb.
0: Ja. Mm. Men du, vilka nyheter ska ni leka fram i P4 Extra idag då?
1: Ja, men vi ska ju ladda inför Sveriges match, såklart. Så vi ska prata med Love, en supporter som har liksom varit på mästerskap och så här, men han har inte råd att åka den här gången.
0: Nej.
1: Och det är ju svindyrt. Så att vi ska följa med honom och se hur han laddar upp, men också att man får skicka in bilder så där. Hur laddar du inför Sveriges match i natt? Och ska du upp och kolla och så där. Ola Salo är dagens gäst. Kul, tycker jag. Ny musik och stor Sverige-turné. Sen så ska vi prata om att det finns ett motstånd mot vegetarisk mat i skolan. Många oroliga över järnbrist, hungriga barn och sådär. Sen att det skulle vara dåligt för Sveriges livsmedelsberedskap om det måste importeras råvaror och sådär. Och behöver vi inte svensk köttproduktion för beredskap? Det här väcker lite diskussioner.
0: Ja, det är en evig fråga det där. Det är inte så många varor vi producerar i tillräcklig mängd i det här landet för att vara självförsörjande. För att morötter och spannmål hör dit.
1: Och sen på fredag i midsommar, ni ska få tips för hur man gör det perfekta sånghäftet.
2: Det ser vi fram emot.
1: Hinner jag säga mer?
0: Nej, men vad får vi höra tänkte jag? Du ska väl sjunga någonting?
2: Jag sjunger något nu. Är det några nya hits?
1: Det får man se. Eller man får höra om man lyssnar på programmet. Kanske blir en helangår, man vet aldrig.
0: Helangår och små grodorna, om vartannat.
1: Ja, Maria Lundqvist firar 40 år som artist, jag ska ringa upp henne. Och så ska vi prata om att försäljningen av kreatin har exploderat.
0: Jaha.
1: Ja, och det är för att många kvinnor i klimakteriet använder det. Funkar det eller är det mer placebo?
0: Jösses, det är en fullmatad dag i P4 Extra idag.
1: Vilket program, eller hur?
0: Ja, verkligen. Kör hårt, vi hör dig i P4 Extra strax efter klockan 13 idag här i P4-kanalen.
1: Ja, tack snälla. Ha det bra.
2: Ha det gött.
0: Hej då.
1: Hej då.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Det pågår samtal här intensivt med mikrofonerna här så vi kan höra vad ni har för klokskaper att komma med.
1: Nej, men jag sitter och tänker
0: Marie
1: på det här.
0: Delleskog, ja.
1: Att det vi diskuterar och de som har ringt in här, det är också sådana som får behålla att man är frisk, att man har en kropp och ett huvud i behåll. Mm. Tänk om du går i pension och nu ska jag äntligen få snickra mitt hus och sen får du inflammation i båda axlarna, kan inte snickra. Alltså det finns ju så otroligt. Ingen av oss vet ju vad som händer med vårt liv. Eller
0: så är det ju. Men det där är intressant när vi snackar om dagens fråga. Hur länge vill du jobba egentligen? Ja, hur länge ska man spara det där att vara ledig och hinna göra allt det där andra? Mm. Det kan vara för sent när man väl bestämmer sig.
2: Ja, det är ju fruktansvärt ifall man kan jobba hela vägen och sen klara kroppen inte av att vara ledig ens.
1: Det finns en replik, jag var med i en föreställning som Karin Mannheimer skrev, Sista dansen, om åldringsvård. Så finns det en replik, man vet aldrig när det är sista gången. Och om man visste det, vad gjorde man då? Går det att omfatta? Och det var det som jag...
0: Den frågan är bra.
1: Ja, vi snuddade ju lite vid det när du frågade mig. Hur kändes det då att stå där? För att jag kan tänka mig, ja, det kanske var sista gången och det visste jag ju konkret då. Men jag kanske kan vara med i någon pjäs om några år, det vet jag ju inte. Men det där definitiva, smaka på den alltså, det är...
0: Alltså den frågan är ju, frågan är om vi inte ska ta det som tema i det här programmet någon gång. Vad skulle du göra om du visste att det var sista gången?
2: Ja. Jag har alla varje grej som att det var.
1: Ja, men det kan vara det. Ingen vet ju vad som händer.
0: Alltså, min pappa som var ögonläkare, han drömde om att vid pensionen äntligen ha tid att läsa allting som han inte hade hunnit att läsa.
1: Mm.
0: Och så blev han blind.
2: Amen.
0: Ja, han hann läsa en del innan det
2: fanns ljudböcker i den.
0: Ja, han försökte med det, men det var inte samma grej.
2: Nej, det är inte riktigt samma grej.
0: Nej, men där ser man, apropå vad du säger. Alltså.
1: Och som skådespelare, vi måste ju komma ihåg, vi måste ha vår hjärna.
0: Ja.
1: Om vi inte gör det så är det svårt att

0: Agnes. Love songs. Vänersborgs stolthet i full blom där. Vänersborg förresten, en vacker plats som jag har viss erfarenhet av. Där gick jag i gymnasieskolan. Och det påminner mig om nästa veckas tema i det här programmet. Då ska vi prata om. Nej, ja,
1: skicka in allt bra när jag
0: har någonting att säga om Vänersborg. Nej, men temat är, vilken är din vackraste plats i Sverige?
2: Ja.
1: Vänersborg är nog med på min topp 700.
0: Den är lite söt stan. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Tiden går så fort när man har roligt. Och det är dags att säga tack och hej till dagens gäster. En snabb sammanfattning bara. Vad bär ni med er från dagens program egentligen?
2: Att ha fått sitta och äta frukost med Marcus Berggren.
0: Bara en sån sak.
2: Alltså det kunde jag aldrig drömma om. Alltså, jo, men du har varit min idol. Alltså, jag, och när hon ringde och sa, är det sant med Marcus Berggren? Ja. Nu kan du säga hej till mig när vi ses.
1: Ja, ja.
2: Vi känner ju varandra.
1: Ja.
2: Alltså det kommer jag att bära med mig.
0: Och vad drömde du om, Marcus?
1: Ja, det här som hände nyss. Ja. Det tar jag med
0: att
1: mig.
0: Att någon säger så om dig.
1: Äntligen. Det jag hade mina föräldrar sagt, men nu känner jag.
0: Jag är ju som vanligt väldigt tacksam över att jag får jobba med en sån här sak där jag kan sitta med sådana drömgäster som både gillar varandra och som tycker att det är kul att vara här och käka frulle med mig.
1: Och äta i sändning.
0: Ja, absolut.
1: Älskar.
0: Men ni måste faktiskt också fullgöra era plikter. Ni ska ställa frågor till nästa veckas gäster. Marcus, du ska ställa en fråga till artisten Carolina Vuglas. Vilken blir det?
1: Ja, det blir så här. Hej, Caroline. Stort fan. Jag har tänkt på en grej. Alltså, du är

0: Europamästerskapet i danska Odense igår. Hon vann finalen i överlägsen stil och säger i ett pressmeddelande från Svenska Bowlingförbundet att det är riktigt kul att kunna försvara guldet och få en bra start på mästerskapet. Vid det senaste mästerskapet för 2 år sedan så vann Nora Johansson 4 guld och tog medalj i alla discipliner. Och det är nya chanser till medaljer redan idag när dubbelspelet drar igång. Domen efter kidnappningen av en 2-årig flicka i Jönköping i november överklagas nu av både mannen och kvinnan som dömdes. Mannen fick 8 års fängelse för att ha tagit sig in hos sin exfru och med våld tagit med sig deras gemensamma dotter för att föra henne utomlands. Kvinnan som var flickvän till den dömde mannen fick 5 års fängelse för medhjälp till människorov bland annat. De båda stoppades med 2-åringen på Kastrups flygplats. Båda 2 vill nu antingen frias helt eller få lindrigare straff och slippa betala skadestånd till offren. Betong som släpper och bultar som nöts ner. Det handlar om viadukten i Värnamo som varit avstängd för trafik i 6 år som nu är i sämre skick än vad man tidigare trott. Och nu kommer kommunen sätta upp fler nät för att förhindra att betong ramlar ner men också spärra av vissa passager under viadukten för att inte människor ska gå där och riskera att skadas, skriver Värnamo Nyheter. Teknikkonsultföretaget Sweco har nyligen inspekterat bron i väntan på vad som ska hända med den. Och för ett par veckor sedan så presenterade den styrande majoriteten i Värnamo med M, C, KD och L ett förslag om att bygga en ny viadukt, men inga beslut är tagna ännu. Nu fotboll. För Huskvarna FF tog en blytung seger i Elitettan, den näst högsta på damsidan, borta mot Sandviken igår. I en målrik tillställning där lagen turades om att leda matchen så vann Huskvarna till slut med 4-3 och distanserade sig därmed från botten av tabellen. Laget ligger 8 i serien av 14 lag och har en match kvar innan sommaruppehållet och den spelas på torsdag. Mer fotboll väntade ju i natt eller tidigt i morgon bitti beroende på hur man ser det. Sveriges herrar spelar premiär i fotbolls-VM i Nordamerika mot Tunisien. Matchen hör du här i P4 i Sportextra. Ställ klockan på 04.00 så missar du inte matchen. Det hälsar jag som heter Robert Davidsson.
1: Och nu blir det barnradion.
2: Har du någonsin åkt båt på det stora havet? Långt där ute där havet är som djupast. Där kan du få se någonting som rör sig ner i mörkret. En enorm glittrande varelse. Midgårdsormen. Och tro det eller ej, men Midgårdsormen, det är faktiskt guden Lokes barn. Det här är sagan om det första av guden Lokes märkliga barn, Midgårdsormen. Jag som berättar är Nornan, ödesgudinnan. Längst ner i världsträdets rötter sitter jag och spinner livets trådar.

0: Tor tog ett steg mot ormen och höjde hammaren.
1: Alltså du vill slåss? Kom an då din fula bäst!
0: Ormen öppnade gapet där gaddarna dröp av gift. Samtidigt tog Tor sats för att slunga iväg hammaren. Men just då var det någon som grepp tag i Tor, så han tappade balansen och föll baklänges. Det var Odin. Han släpade bort sin son från ormen och han släppte inte taget förrän ormen hade ringlat iväg igen.
2: Nu Tor, du låter bli den där ormen.
1: Det var han som muckade grejen med mig, det var han som började.
2: Gå inte i vägen för honom då. Vi kan inte ha slagsmål här inne i Asgård.
0: Men...

0: långt dit än.
1: Ja, ormen var borta. Åtminstone för tillfället. Men snart skulle gudarna förstå att det fanns en ännu större fara. Och den fanns mitt ibland dem, i Asgård. Men det är en annan saga.
2: Nästa del av berättelsen om Lokes märkliga barn hör du om en vecka här i Barnradion i P4. Då handlar det om Lokes dotter Hel och hur det gick till när hon blev drottning i dödsriket. Men redan nu kan du lyssna på alla vikingasagor från Barnradion i Sveriges Radios app. Manus och berättare Lollo Kolmar. Musik av Matte Bye. Regi Magnus Berg. I rollerna Thor Mattias Silvell, Loke Adam Paulsson, Oden Magnus Berg. Vikingasagor är en produktion av Barnradion i Sveriges Radio.
3: Dags för drama för unga och tredje delen av Bröderna Lejonhjärta. Det finns en förrädare i Körsbärsdalen och fienden Tengil hotar. Hela serien finns i appen Sveriges Radio. Här är tredje delen.
4: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Andra delen.
1: Det här var Nangijala. Jag blundade och kände solen mot ansiktet. Jag kände doften av körsbärsblom. Jag andades och jag hostade inte längre. Sen hörde jag något. Vatten. Och då kom jag ihåg vad Jonathan hade sagt att jag skulle göra om jag kom till Nangijala före honom. Jag sprang mot vattnet. Och där var han. Jonathan. Han satt vid ån och vetade. Ett kort ögonblick bara tittade vi på varandra.
2: Ska skjupa?
1: Sen slängde han ifrån sin metspöt och sprang mot mig.
2: Skorpan!
1: Jonathan!
2: Åh, jag saknade det. Jag visste att du skulle komma. Visste det?
1: Jag saknade dig också.
2: Få se på dig. Du ser frisk ut.
1: Och jag känner mig frisk.
2: Det är verkligen du.

0: vet du vad som har kommit?
1: Är det din bror?
0: Japp. Det här är Carl Lejonhjärta.
1: Hej Carl. Det är jag som är Sofia.
2: Hej.
1: Jag ska inte störa er. Jag skulle bara lämna den här korgen.
0: Tack.
1: Kommer ni till guldtuppen sen?
0: Det är klart.
1: Då ses vi där.
2: Vad mysigt det
0: är. Öppna korgen.
2: Får du mat av Sofia?
0: I körsbörsdalen så hjälper vi varandra med det som behövs.
2: Hjälper du Sofia med något?
0: Jag ordnar höstgödsel till hennes trädgård. Sen gör jag lite andra saker också.
2: Som vad då?
0: Jag svälter ihjäl här. Ska du dyka upp maten eller inte?
2: Det är bröd. En flaska mjölk. Och en burk med... honung. Det är honung.
0: Vad är det som ligger i paketet?
2: Pannkakor. Men... vad är det här?
0: Vad?
2: Det är ett hoprullat papper.
0: Nej, öppna inte. Jag tar den. Ge mig. Här.
2: Men det stod något på den.
0: Jag vet. Men det är jättehemligt. Och jag måste gömma den.
2: Jonathan tog lappen och gick bort till en stor byrå. Det var en skänk.
0: Kom. Titta. Titta här.
2: En låda.
0: Det är en hemlig låda. En hemlig låda för hemliga lappar. Man trycker här. Så lägger man lappen där. Och så... puff! Lappen är borta. Kom nu, Skorpan. Nu äter vi.
2: När det blev mörkt red vi ner till guldtuppen. Jonathan berättade att det var ett värdshus. När jag frågade vad ett värdshus var, sa han...
0: det får du se när vi kommer dit.
3: Jonathan, hej!
4: Titta, han har Carl med sig.
5: Vem är det som kommer här om inte Jonathan Lejonhjärta?
0: Hej Jussi.
5: Hej. Och vem har vi här då? Va? Är det din bror? Har han äntligen kommit?
0: Det här är Carl Lejonhjärta. Och nu ska jag vara snäll mot Jussi.
5: Ja, det kan du lita på. Hej Carl. Jag heter Jussi, fast jag kallas mest för guldtuppen.
2: Som det här stället.
5: Exakt som det här stället. Det här är nämligen mitt värdshus. Och hit är du alltid välkommen.
2: Tack.
5: Glöm aldrig det, Carl Lejonhjärta.
4: Bra. Då ska jag ordna något att dricka åt er. Jag kommer alldeles strax. Ett ögonblick.
6: Tack för mig.
4: Guldtuppens bästa äppeldricka. Har ni sett?
3: Hej Carl.
2: Alla låg mot mig.
3: Välkommen till Körsbärsdalen.
2: Hälsare.
3: Hoppas du ska trivas.
7: Hej Carl. Välkommen. Det har jag hört talas om.
2: Kan folk veta vad jag heter?
0: För att jag pratat om dig förstås.
2: Men alla låg inte. Vid ett bordhörnet satt en man med rött skägg. Han hade stora ärr över ärmarna. Som om han hade brottats med vargar. Han blängde på oss. Och då rasade jag till. Vem är det där?
0: Det där? Det är Hubert. Kom, så går vi alltså på Sofia.
2: Sofia satt också ensam.
8: Hej Sofia.
1: Carl och Jonathan. Kom och sätt dig.
4: Här kommer jag med dricka till bröderna Lejonhjärta.
0: Tack Jussi.
4: Ja, säg bara till om ni behöver något mer.
3: Jussi, tre.
4: Jonathans lillebror. Jussi.
7: Ha? Bra.
4: Ja.
1: Hur trivs du i Körsbärsdalen, Carl?
2: Jag vill alltid vara här.
1: Ja. Körsbärsdalen är fin.
2: Sofia såg ledsen. Jag förstår ingenting. Hur kunde man vara ledsen när man var här? Sen märkte jag en annan sak som var konstig. Varje gång någon kom eller gick stannade de liksom till framför Sofia och bugade sig. Som om det var något speciellt med henne. Jag frågade Jonathan om det när vi kom ut igen.
0: Så jag fjolar.

0: du om det här? Då vill jag tipsa dig om att det finns massor av andra spännande radioserier i appen Sveriges Radio Play eller där poddar finns.
1: Englands samtliga barn ska utplånas!
2: Du är en tjej.
3: Det är kille.
2: Du kan fan inte vara både och.
3: Aj, knuffa oss inte.
0: Och några superroliga också.
4: Aj, du har väl inte gömt karameller i mustaschen?
0: Sök efter drama för unga.

0: Du har hört andra delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Åms, Jonas Malmsjö och Dragomir Mörsic. Musik Andreas Söderström. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradion.
1: Där är Ekot. Idag ska schweizarna folkomrösta om landets befolkning får överstiga 10 miljoner eller inte. Idag har landet 9,1 miljoner invånare. Och det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som har initierat omröstningen om att begränsa antalet invånare.
2: Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine 10 Millionen Schweiz.
3: Schweizarna vill inte att landets befolkning ska överstiga 10 miljoner, sa parlamentsledamoten Thomas Matter, en av dem som står bakom den unika folkomröstningen idag. Han tillhör det högernationalistiska schweiziska folkpartiet SVP som anser att befolkningen i Schweiz har ökat alldeles för snabbt, vilket förespråkarna för förslaget menar har lett till bostadsbrist, högre hyror, överfull kollektivtrafik och ökat tryck på skolor och sjukvård. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Och 70% av de som invandrar till Schweiz kommer från ett EU-land. Därför ses den här folkomröstningen också som en omröstning om förhållandet till EU. Enligt förslaget måste regeringen se över avtalet om fri rörlighet om befolkningen närmar sig 10 miljoner, förutom att begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Israeliska militären har idag uppmanat invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera då man planerar nya anfall i området, skriver AFP. Det råder vapenvila mellan länderna, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har trots det fortsatt att angripa varandra. Och antalet konflikter mellan stater var rekordmånga under 2025 enligt Uppsala universitets konfliktdataprogram. Totalt registrerades 65 konflikter med stater inblandade på en eller båda sidor förra året. Det är den högsta siffran sedan statistiken började föras 1946. Åklagaren har lagt ner förundersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubriceras utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. Som väderprognos idag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt. Temperatur allmänt 11 till 16 grader. I studion Henrik Sell.

0: Vem går det bäst för på listan idag? Det här är Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén. Ja, 10 låtar är det som vanligt som gör upp om vilken som är den populäraste just nu i Sverige. Fortsätter till exempel Sara Feben. Och när kommer sommarhitsen? Ja, kanske redan här och nu.
1: Bubblare.

0: där det är. Flera hälsoprofiler menar att det kan hjälpa mot många av de typiska besvären. Och en av dem är du, Mikaela Laurén, personlig tränare, före detta elitidrottare. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Mikaela, kreatin är ett ämne som finns naturligt i musklerna som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. Men så finns det alltså som kosttillskott för extra kreatin. Hur kommer det sig att du började med kreatin?
1: Ja, alltså när jag först började, då var jag elitidrottare och det är ju liksom ett av världens mest studerade kosttillskott. Så som elitidrottare vill man ta det för att öka muskelmassan, och det är även bra för återhämtningen. Men sen slutade jag ta det, och när jag kom in i klimakteriet så blev det himla mycket prat om kreatin, och då tänkte jag, men gud, just det där tog jag alltid förra om åren, och började med det igen. Och den här gången var det kanske inte för att prestera på topp inom idrott, utan för att vi kvinnor som blir äldre, vi minskar östrogennivåerna och då tappar man muskelmassa bland annat. Och det här hjälper ju till att bibehålla och även öka på muskelmassan. Så det kändes väldigt viktigt och naturligt för mig att ta det, vilket jag tycker alla kvinnor borde göra.
0: Så du kände skillnad?
1: Ja, absolut. Mm. Och sen så gör det ju också att man återhämtar sig mycket snabbare. Så att då kan man ju lättare köra på nästa träningspass på ett hårdare bra sätt. Så att men det påverkar ju jättemycket. Både liksom om man vill leva ett långt och starkt liv, då tycker jag verkligen att kreatin är ett kosttillskott som man borde ta som kvinna.
0: Men du är ju en av hälsoprofilerna som har rekommenderat kreatin i dina sociala medier. Vad har du fått för respons där?
1: Jag har fått jättebra respons. Jag tror att det är någonting som man har förknippat kanske med män tidigare och muskelbyggande. Men nu för tiden så har kvinnor förstått att vi behöver ju också muskler för att liksom leva ett långt och hälsosamt liv och inte bara ett långt liv. Jag menar, vi behöver ju muskler för att när vi blir äldre, speciellt för att liksom kunna leva ett självständigt liv. Att man ska kunna resa sig upp från en stol och gå i trapp. Och man ska orka bära saker och liksom röra sig obehindrat. Så att det här är för alla kvinnor, och speciellt äldre kvinnor tycker jag.
0: Men förutom musklerna då, hur upplever du att det kan hjälpa mot klimakteriebesvär?
1: Ja, men ett av klimakteriebesvären är ju ofta att man minskar i muskelmassa. Men sen är det ju också att man blir mentalt tröttare, man har liksom tappat koncentrationsförmågan, man kan få hjärndimma, man kan få humörsvängningar, och det här är väl ganska tidigt i evidensnivå, men de påvisar ju att det här kan hjälpa det också, och det tycker jag för mig personligen, så känner jag mig mycket piggare, mycket gladare sen jag har börjat ta kreatin slaviskt varenda dag.
0: Stanna kvar, Mikaela. Vi ska bjuda in Mats Hammar också. Du är professor emeritus i obstetrik och gynekologi och har forskat på klimakteriebesvär i många år. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Mats, vad tänker du när du hör Mikaela berätta?
2: Ja, alltså effekterna på muskulaturen är ju ingen tvekan om. Det håller jag med om. Men framförallt är det ju så att kreatin är som ett reservbränsle om man ska träna väldigt tufft och hårt och belasta intensivt. Så att för elitidrottare på toppnivå är det viktigt. Jag skulle vilja säga att det viktigaste för kvinnor i klimakteriet, eller överhuvudtaget med klimakteriet eller kvinnor, det är ju att man tränar. Och då

0: kan funka mot andra klimakteriebesvär?
1: Alltså de klimakteriebesvär som kvinnor söker vården för i första hand, det är ju vallningar och svettningar, och där finns det ju inget skäl att det ska kunna ha effekt. Där har ju vi däremot mycket studier som visar på att intensiv träning och framförallt då styrketräning kan minska de besvären. Men de saker som Mikaela pratar om, ja, alltså vallningar och svettningar utlöses från hjärnan faktiskt. Men det som Mikaela tog upp, där finns det teoretiskt möjligt samband, och det finns studier, eller väldigt lite studier, hon sa ju också att det var låg evidensgrad. Någon sån här placebo-kontrollerad studie visar på

0: Ja, nej men risker kan det väl inte finnas. Det här är väl ett av de liksom mest studerade kosttillskotten. Så det tror jag inte. Och sen tror jag att om man tar kreatin, då tror jag att man kanske automatiskt tränar lite oftare och vågar lyfta lite tyngre. Och på så sätt så kommer man må bättre och få ett längre, ja men hälsosamt liv. Mm. Så jag tror att det mer har sådana effekter också.
1: Men Mats, om man har besvär i klimakteriet, alltså då vallningar och svettningar och sånt som kanske inte har bara att man känner sig lite svag. Vad är vetenskapligt bevisat som faktiskt kan funka för att få bukt med de problemen som kvinnor faktiskt söker för?
2: Ja, så det som har den mest kraftfulla effekten utan tvekan är ju hormonell behandling med östrogen, vanligtvis kombinerad då med ett gulkroppshormon, naturligt eller syntetiskt. Och det visar sig att insatt före 10 år efter menopaus så har det mer fördelar än risker. Mm. Så det kan jag prata länge om, men det ska jag inte göra idag. Men det är ju den mest effektiva behandlingen. Sen finns det nya behandlingar som just verkar uppe i hypotalamus, ett område i hjärnan varifrån de här vallningarna utlöses.

0: för att liksom hjälpa till att bibehålla muskelmassan. Och sen är det ju positivt, nu är det som sagt var tidigt då i evidensnivå, om det här verkligen hjälper mot liksom hjärndimma och det kognitiva. Men förhoppningsvis så är det inte bara placeboeffekt som jag känner av, men jag är ingen forskare.
1: Vi får göra en...
2: Om jag får sticka mellan så vill jag säga att jag håller med. Träning ska man syssla med och det är det viktigaste. Och det är det som gör att man bibehåller muskelmassan. Den ytterligare effekten av kreatin är ju väldigt marginell egentligen hos vanliga människor. Hos elitidrottare kan det nog spela lite roll, men också på marginalen.
1: Mm.
2: Men träning är jätteviktigt.
1: Mm. Vi får
0: annars så får man väl gå till en gynekolog och se om man behöver liksom hormonbehandling också.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Man får hitta en skräddarsydd modell för en själv helt enkelt. Vi får återkomma och se vad den här studien ger längre fram. Tack Mikaela Laurén, personlig tränare och hälsoprofil, och Mats Hammar, professor emeritus i obstetrik och gynekologi, för att ni var med.
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Tackar.

0: solen skiner. Men och så tänker man så, men det vore ju trevligt med lite sång. Jag ska göra ett sånghäfte till midsommar. Alice, hur ska man tänka då när man ska sätta ihop ett sånghäfte?
1: Framförallt så är det ju väldigt trevligt då med lite olika, lite variation på sångerna. Både lite gammalt klassiskt som alla kan sjunga med i, men vi är väldigt positivt inställda till det här med att man kan prova lite gränser, testa, göra något eget, något nytt. Det är aldrig fel att skriva om en gammal snapsvisa eller en annan sång till någonting, göra det lite mer personligt kanske. Dra in lite internskämt om du har en, om du firar med familjen eller sådär, och ni vet att det kommer händer alltid någonting med farbron där, så sjung lite skojsigt om det. Och sen kul att varva det med lite, vi kör mycket typ ha med ett bingo i sånghäftet, lite fina bilder som matchar sångarna kanske, en liten 10 snabba frågor till bordsgrannen eller ett 3 rad eller så. Som
0: bra tips. Nej, just när det kommer till sånger då, är det någon låt som har en självklar plats i ett sånghäfte på midsommar?
2: Jag skulle säga Jungfru Skär är en sån för mig i alla fall.
1: Ja. Små grodorna, alltid klassiker.
0: Så är det ju. Men är det skillnad på musiken runt midsommarstången och musiken som finns i ett sånghäfte vid en middag?
1: Man kan ju köra något lite mer mer avancerat eller så, om man är sugen på det som inte kanske bara är för barnen, för det är mycket, känns det som, eller i alla fall för mig, för barnen vid midsommarstången och för hela familjen. Men vill man göra någonting som är lite mer skojsigt, dra till det. Vi sjunger mycket, om man är då intresserad av musik eller med kör och så kör vi mycket dryckesvisor, Bellman och Tåb och sådär. Det kan man ju slänga in någonting.
0: Tåb funkar väl alltid?
1: Exakt. Superklockan över 12 är vi ett stort
0: fan. Jag som sa att vi inte skulle dra snapsvisor. Det är mycket snapsvisor. Ja. Kalle Schewens vals har vi lyssnat på redaktionen idag och lite sånt. Men ofta tycker jag att folk är lite blyga. De vågar liksom inte riktigt sjunga med. Hur ska man liksom entusiasmera folk att våga ta ton?
2: Det där är ju alltid, alltid svårt. Men jag tror att det gäller ju att göra, om man själv vågar, så vågar väl andra följa efter och hänga med. Liksom. Så att om man exempelvis, som vi då, kommer från körsången och är tillsammans med ett gäng som man vet att man kan ha kul med. Så om jag själv eller någon, och några av oss börjar liksom ta i och sjunga med någonting, då kommer andra tycka att det är kul att hänga med också själva. Så det är mycket att våga sjunga. Liksom. Och det behöver ju inte vara bra. Det är en som visar så där runt bordet med vänner och familj, behöver ju inte vara skön sång.
1: Nej.
2: Utan det ska ju vara kul, någonting man gör tillsammans.
0: Hellre att man är med än att det låter bra. Liksom.
2: Absolut.
0: Nu ska vi inte uppmuntra till alkohol här, men snapsarna har väl hjälpt till ibland kanske också att våga.
2: De kan ha en effekt.
1: Absolut.
0: Men behöver man ha ett sånghäfte? Eller ska man bara köra lite spontant? Det är ganska trevligt att titta på. Liksom.
1: Det är ju ett roligt minne att ha. Jag samlar på sånghäften från sittningar eller balar eller sådär. Det är alltid kul att ha med sig. Komma ihåg vad man har sjungit och vad man har gjort tidigare. Men också så kan det ju vara väldigt kul då om det är någon som inte har hört en snapsvisa förr eller så, att det kan vara kul och skönt att ha texten. Det kan ju också göra det tryggare för folk att faktiskt vara med och sjunga om de känner att de har texten att förlita sig på, om det står vilken melodi man ska sjunga till och sådär.
0: Just det. Så kanske man kan skriva ner alla namnen på sånghäftet på baksidan, vilka som är med på midsommarafton. Så just det, var det året som de då? Då sjöng vi de här låtarna.
1: Absolut.
0: Och sådär. Och så kan man ju återanvända det till nästa år om det har varit succé, tänker jag också.
1: Ja,
0: okej, finns några fallgropar då? Vilka låtar ska inte vara med, Filip?
2: Jag vet inte om det...
0: Finns det några don'ts?
2: Vi satt och snackade precis innan, jag och Alice, om typ på midsommarafton ska man ju ta med låtar som man kanske har runt jul. Alltså även om det finns låtar som man vill sjunga tillsammans. Typ Räven raskar över isen ska ju inte vara med på midsommar. Liksom. Den palatsar inte riktigt där. Men annars tror jag inte det finns någon sån big no-no-låt som man inte får ha med. Men man får ju anpassa sånghäftet då inför årstiden.
0: Mm,
2: så.
0: Men avslutningsvis då, nu när vi ändå har er här, så känner jag att vi måste ändå höra er sjunga någonting. Ska vi köra Jungfruskär då som avslutning? Kan ni bjussa?

0: Lundström och jag.
1: Åh, en applåd. Underbart. Tack, tack. Vad härligt. Midsommar närmar sig med stormsteg. Alice Wallman och Filip Föjer Granqvist från Canticum Solis studentkör i Lund. Tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack.
1: Glad midsommar.
2: Detsamma.

morgon. Tror du han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman? Strax så ska jag ringa upp Maria Lundqvist som firar 40 år som artist. Det är ni, men först lyssnar vi på This Kiss. Här är Fake Felix.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
1: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega häftigt.

Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else. Nu till någon som jag hoppas är här för mig och för oss. För vi har sett henne i filmer som De ofrivilliga, Den bästa av mödrar och serier som 30 grader i februari. Och många kanske minns henne mest som karaktären, den underbara karaktären Sally. Nu firar Maria Lundqvist 40 år som artist och i höst så väntar turné med musikern Bengan Jansson.

0: Men det är också väldigt meditativt.
1: Ja, jag skulle
0: En
1: säga
0: del
1: det.
0: lyssnar på poddar sådär när man är ute och gräver, men jag kan bara lyssna på, du vet, växterna som rör sig och katten som kommer strykandes och vinden. Och, ja, det är ljuvligt.
1: Skön kontrast till det andra livet, för det har hänt en hel del. Alltså med det 40 år i branschen, det känns respektingivande, eller vad känner du själv?
0: Jo, men jag blev väldigt ödmjuk, lite förskräckt över att jag hållit på så länge. Men jag blev ju utexaminerad som skådespelare ganska tidigt. Och före det, egentligen är det nog dryga 40, för jag jobbade professionellt faktiskt några år innan scenskolan. I någon tv-serie som heter Vi ses på Broadway och sen med Riksteatern där jag spelade Helena i En midsommarnattsdröm. Men det är väl ingen människa som kommer ihåg något sånt. Men sen efter scenskolan så har det ju gått rasande bra. Och det säger jag med största ödmjukhet, för att det är så tufft att vara skådespelare, och framförallt skådespelare och kvinna. Flicka är okej, eller ung kvinna, men sen som äldre är det ännu tuffare. Du blir äldre ganska fort i yrket. Du fyller 38 och sen är du ganska gammal.
1: Men du gick ändå ut som en av de yngsta eleverna på Teaterhögskolan i Göteborg. Alltså, du startade tidigt, som du var inne på. Ja. Visste du redan då att det finns liksom inget annat yrke än skådis att ägna sig åt för din del?
0: Nej. Så var det. Ja, det här har mamma berättat för mig, att jag redan som 4-åring formulerade att jag skulle bli skådespelare. Så att det här har faktiskt varit min dröm, och en verklig dröm, i och med att jag har fått leva den så tidigt i hela mitt liv. Och jag kan säga att jag älskar mitt yrke fortfarande. Jag tycker det är det bästa. Nu skulle jag vilja bredda den möjligheten att berätta och faktiskt få undervisa eller få regissera. Det är min dröm. Det står jag i nu och försöker att sälja in mig som.
1: Ja, då vet vi vad har att vänta där. Men i höst så ska du ju ut tillsammans med musikern Bengen Jansson på turné med föreställningen Trubbel med polaren Per. Alltså det låter ju som att det kommer bli en hel del Vreeswijk här.
0: Ja, det blir det. Och vad kan du utläsa mer då? Trubbel med polaren Per. Trubbel, det är också den här Monica Zetterlund-låten som ju inte hon har skrivit, men som hon har gjort, och så många efter henne som har gjort, och den kommer vi också göra. Och vi kommer att vända upp och ner på en hel del, både Cornelis och texter som har snuddats vid liksom Monica Zetterlund. Så att, nej, men vi kommer att, och det kommer att bli jättekul. Vi har nosat på varandra tidigare, Bengan och jag, och han är helt underbar att vara med och lyra med. Så att det kommer att bli väldigt roligt, och sen självklart lite allvarsamt emellan, för det ena ger det andra, tycker jag.
1: En hel del Cornelis alltså, men det är du, Bengan Jansson, och sen vid pianot är det Arvid Svenungsson.
0: Ja, precis.
1: Hur kom det sig liksom att ni slog er ihop för att göra en föreställning tillsammans, just ni tre? Jo, du och Bengan har jobbat innan då.
0: Men... Ja, men för Arvid och jag har jobbat i hur många år som helst. Han är den mest magiska, finaste pianisten, och han berättar med sitt piano. Vi har gjort så många föreställningar. Det är alltid Arvid som jag ber om. För att vi kan liksom träffas på morgonen, och jag har en idé om vad jag ska göra. Han bor i Järvsö, kommer ner med tåget, och så säger vi, ja, jag tror att jag börjar, säg inget så här, vi kör, Maria, vi kör, säger han. Han föddes stockholmare. Ja, och sen lyssnar vi och så snackar vi med, han målar med sitt piano, och sen så. Han känner även Bengan, och de har jobbat ihop.
1: Just det, så då var det en given trio egentligen.
0: Det är en given trio, och Bengan och jag, som sagt, han är otroligt ödmjuk, proffsig. Och har, till skillnad från andra bara musiker, han är ju artist. Han berättar

0: är Kalle då, med rock, och han blir full och trasslar in sig i en stol. Så det är bland annat det som är den musikaliska akrobatiken. Men det kommer nog att vara annat också. Och så, jag tycker om att jobba så. Jag är ju inte någon snygg sångerska, utan jag måste hitta texten i kroppen och tolka den. Så att vi gör också en jättespännande, tycker jag, variant på Cecilia Lind. Från Öckerö-Loge hörs dragspel och bas, och fullmånen lyser som vaden av glas. Allt gick i kras. Så börjar våran version. Och Allt gick i kras är en text som jag har skrivit, som just handlar om detta när man möter en Cecilia Lind vid sin grind. Och den blir ju helt annorlunda, mycket, mycket allvarligare. Och ja, jag tror att många känner igen sig i längtan eller det otäcka i att bejaka en Cecilia Lind. Mm. En otrohet eller en längtan bara bortifrån. Så att på så sätt kan jag liksom göra låta texter med lite annan innebörd, och så gör vi det ihop. Just det. Det kommer bli allvarligt, och så det är både textakrobatik och fysisk akrobatik.
1: Då vet man vad man har att se fram emot. Ja. Maria, du är fantastisk. Och lycka till. Tack för att du var med oss i P4 Extra idag.
0: Ja, vi har premiär i Göteborg på Stora. Mm. Du tänkte det, 15 oktober. Och sen så kör vi överallt. Förlåt. Jag kan inte släppa någonting till någon annan. Du kan ju förstå hur kul pengar kommer att ha det. Nej, men sen kör vi över hela landet.
1: Vad härligt. Ja. Nu tog du min av, så det var bra.
0: Ja, okej, ta den igen.
1: Trubbel ihop med polaren Per. Premiär Stora Teatern i Göteborg den 15 oktober och sen ut i landet. Maria Lundqvist, tack för att du var med i P4.
0: Tack för att jag fick vara med. Tack. Hej.
1: Hej.

0: Safe and sound. Safe and sound med Capital City som får avsluta P4 Extra för idag. Ola Salo var gäst hos mig och du som missade när jag snackade med honom om The Arks återförening och om suget efter mer, så kommer den intervjun snart som podd. Du hör den i appen Sveriges Radio där du letar upp P4 Extra-gästen, och om du börjar följa oss genom att trycka på hjärtat så får du veta när det kommer nya avsnitt. Imorgon så är P4 Extra tillbaka, precis som vanligt. Då ska vi prata om domen mot bonusprinsen Marius Borg-Höjby som väntas komma. Och så är golfaren Annika Sörenstam vår gäst. Missa inte det, du hör Titti Schult som vanligt klockan 13.04 i P4. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Och jag heter Karin Fick och jag önskar er en fortsatt fin söndag.
1: Dags för nyheter från Ekot. Just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Och bland annat Sverige vill se en mindre budget med andra prioriteringar. Men att skära i jordbruksbudgeten, det skulle göra stor skada, säger EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen.
2: We need to eat. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
3: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
4: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper, då hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar.
3: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
2: It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
1: Reporter var Sig Holmgren. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. När 18 av 26 kantoner är räknade så har nej-sidan knappt 52% av rösterna. Sen Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Libanons civilförsvar uppger att 3 personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter. Israel uppger att anfallen har riktats mot mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Hezbollah har

0: Alexander Lundholm på plats när Stål, Ros, Kamga och de andra tävlar. Dessutom
1: superetta fotboll, volleyboll
0: och rubrikerna från natten och dagen.
1: Brassarna fick oavgjort, Australien skrällde och i USA men utanför VM-bubblan New York Knicks NBA-mästare.
0: Snart i en nyhetssammanfattning nära dig.
1: Sportextra P4 med Petter Balling
0: och Jenny Rask. Känn dig som hemma. Vi kör hela dagen och vi sparkar igång med lite Miley Cyrus. Hjärtligt välkomna till Sportextra i Sveriges Radio P4.

0: Miley Cyrus, End of the World. Låt oss låtsas att det inte är The End of the World. Det här är Sportextra i P4.
1: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Ja, snart är VM-väntan över. Om 13 timmar klockan 04 i natt spelar Sverige mot Tunisien i en första av tre gruppspelsmatcher. Victor Nilsson Lindelöf, lagkapten, är redo för match efter ett par veckors uppladdning tillsammans med den svenska VM-truppen.
3: Vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
4: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan två på pappret lite starkare lag?
3: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match och försöker vinna och man vet ju att

0: spelat i mästerskap på ett VM, så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på, utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon, men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
1: Vad tror du om chanserna då?
0: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att som sagt, vi ska göra det bästa.
2: Viktor Nilsson Lindelöf till reporter Kristoffer Karlsson. Och sent igår kväll svensk tid meddelade förbundskapten Graham Potter att alla spelare är tillgängliga inför premiären mot Tunisien. Med andra ord så gäller det även Leeds-försvararen Gabriel Gudmundsson. Brasilien inledde jakten på nationens 6:e VM-guld med att spela oavgjort mot förra VMs grälllag Marocko. 1-1 slutade matchen. Och Haiti, ja, det skulle ju bli en mumsbit för Skottland. Och ja, det blev seger, men bara med 1-0.
3: Ja, det var vilda glädjescener som utspelade sig i Skottlands fanzone i BBC i Boston tidigt söndag morgon. Och även inne på stadion var den skotska glädjen minst sagt påtaglig när man plockade hem första VM-seger sedan 1990. Så här lät det i BBC Skottland. Och vem stod för fullträffen och bröt den 36 år långa torkan om inte Aston Villa-kaptenen och publikfavoriten John McGinn?
4: John McGinn, who else? Who's popped up with so many crucial goals?